Семче нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванунг дамра. Ванунг чэнчи пони чэчэ капрлаг юль.